0: Хәйірлі ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыру һәм ғадәттегіше көзін ашып қойғаннан соң сұрау туа.
1: Көзін ашты қойдық.
0: Әйе, бүгін аптаның нендей күні?
1: Бүгін пәнжішәнді. Достар, хәйірлі ерте, 14-ші май ертесі, 7-8 минут ертеңгі шайлар софта, сіз де оянғансыздыр. Е, нешексің, оқ барс.
2: Ис кеткеш енді, ис кеткеш.
1: Мэрияның бинасына оқ барсың джерсиін ілгенлер деп ішеттім. Миллениум
2: Купері яшыл түсті.
0: Міне бейт?
2: Қозанға кіру жолындағы...
0: Эм харфі.
2: Йоқ, Қозан янында... Қозан деп жазылған бейт енді?
1: Әйем.
0: Бұтығы яқтан, Оренбург трактында.
2: Әйе, Ақбарс логотипі қойылған, ұсталған.
0: Оу, малай, жан атабыз бүтін.
2: Бішке бір есебі білін. Әм біләс нәрсе, ең рәхәті мұның.
1: Нәрсе.
2: Шитті.
1: Ойнағанда,
2: әйе.
0: Нәрсесі?
2: Жиңу білін қойту. Үйдегі матчларда ғына түгіл, әм кеше бітіне 5 алқа кіртті Ақбарс, әм соның үшесі Мич Миллер. Хеттрик.
1: Миллер қопқаға олқа кірткенде шундай кі яңғырайманда. Шынки мен видеолар көрдім, анда теге
2: Американ бой, әйе.
1: Американ
2: бой. Әм нәрсе сұлай ұқтығы осызықлап әйтірлік бұл ұшырақта. Континенталь хоккей лигасында Гагарин кубы финалында бірінші соқшы бұл. Үш алқа күртуші.
1: Кетелі.
2: Әйе, соқшы бетінді ғадатты сирегірек
1: кетті. Соқлығына бетінді ол.
0: Әйе.
2: Әмінді хет-трик соқшы тарапынан. Әпәрін.
1: Митчелға рахмет.
2: Әйе, әм Митчел Миллер ұйын азағында бетінді. Ұйын тамамыланға шешініп кені бүлмәсінді.
1: Түбәтей берген нормалі.
2: Алқаны тапшырға бермәкші Тимур Беляловқа. Әмінді егітлер команда «Юқ, юқ, юқ, Мич, сен, сен, сен» іншап ойыншы деп.

0: Достар, қайырлы ерте, барығызны да сәлемлі біз. Шундай матур фотолар, юлылар біздің радио тыңлаушыларымыз. Жиңдірдім бит оларымны, бүтін күшімді беріп. Тыныш болды, йықымда олар жиңгенні біліп. Зейден, сізіні яратып тыңлаушы, 77-ні уақылаушы әбиегіз деген әлі фотосында юллаған. Шын күңілден жан атушы Ақбарсының
1: джерсиін
0: киген. Шундай бик матур.
1: Әсіз
0: қар уақыт мені шушы джерсиларыны киіп, кәшәкәләріні тұтып, жан атасыз ма?
1: Солайдыр енді.
0: Неше ел енді сіз жан атар?
2: Неше елден жан ата баштадығыз? Әлі ұлтығы, негелі КС Урисково еді мәріл? СК Урисково уақытында жан ата баштадығыз ма?
0: Оның қадар үк түгілдір енді.
1: Кім біле біт? Язығыз, язығыз сіз.
0: Мен 2010-нан.
2: Жан ата баштадым.
1: Стажың шоқты екен, сейінді.
0: Әйінді?
1: Медел тағыр вақыт екен енді.
0: Медел кім тоған? Енді медел.
1: Бәрі медел.
2: Бар ма?

0: Атқазанған жанатушы деген бір есім.
1: Әйдегіз ойлап табамыз.
2: Мына Эльвира біріншісі бар енді.
1: Йоқ, мына жетмеш жиде яшлік Зейден мына радио тыңлаушыбызға берерге керек. Ең бірінші медальны мені қолса, не бетнішік әзірлене кіші. Бүтін көңілін беріп, ойынны қорай. Шындай кішілерге мен сұқланам. Мен оның қадері түгіл. Мен күзетіп барамайын.
0: Мына танышларым арасында бар. Мәселен, кімдер мына шулай өліп бітіп, футбол үшін жанаталар мына Рубин командасы үшін. Мен хаман аның білен теге тартқаласам, сөйлесем, мен айтам, мен аңламайм футболдың чемпионатының уақытын. Неге мен айтам, жай жеткеш, олар ял етелер. Әкіз, хәм яз күні олардың чемпионат башланды. Қазір соңғы матчын ойнайларда Парияның білен ялғышмасам, соның білен чемпионат тәмам.
1: Ял етелер.
0: Оңар ял етелер. Шейкінілер сәу
1: үшілетірің мәлі кішілеріні.
0: Ну, бізді бейт башқа түрлі яшау, мүхиті.
2: Климат.
0: Климат. Ол тігі жайлаштырылған Европадағы чемпионатқа тігі УЕФА лигасына тұр кетірілі бішіленген.
1: Инар.
2: Қышкен ойнамаға үшін рахмат енді.
1: Оқша түрілер мә? Үшілілер мә? Какай разница? Ойнасынлар, ойнасынлар.
0: Футбол жанатарлар, яздығыз әлі, сізді не халдарда сіз, ғуммен? Рубин.
1: Бізді бейт енді Татарстанда футбол білен хоккей ғына түгіл, бізді баскетбол да бар.
0: Уникс бар, е.
1: Бізді волейбол да бар.
0: Е.
1: Бізді тағын башқа ойын түрлері де бар.
0: Рэгби, гандбол, ватерпол.
1: Хан башқасы, хан башқасы.
2: Бик көп енді, бик көп. Спорт қайны енді. Спорт. Спорт индивидуально, спорт индивидуально. Бигрек спортив, только индивидуально. Ай,
1: ай. Дип силены в утравыз.
0: Ай, ай. Жей башлангаш, ой, руша сиздера башлык, так и юларны, я баба башлылар жигры, башлылар шахар бойлап.
2: Булды бит индивидуально башлылар.
0: Алло, алда, алла бирса, алла бирса.
1: Хайрлерді.

0: айтып табирабыз. Үсін тілядіні дүрістер белі оланларын оңлатабыз. Берез капитомнігі. Білішмә әшін телефон 31-0-31. Шәхір коды 88-52.
1: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдім ете!
2: 12 сентябрь Татнефть аренада!
1: Бұлғар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртлі жырлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
2: Килігіз!
1: Татнефть аренаның бұзын
3: біргәләп әрістік!
4: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамат 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Балғар радиосы ертеңгі шай достар, алға таба дәуам етебіз, хәм сізің білән сөз байлығын арттырабыз. Бүгін бік ғади гіне сөз? Ходим.
2: Ходим.
1: Ходим. Ходим.
3: Хы.
1: Хы. Ходим.
2: Ходим дегені бар бұғайының айымы?
1: Ходим, ходим, ішкен бар.
3: Мен білмейм.
1: Ходим. Бұл прислуга дегенді аңлатайын. Служанка. Горничная.
3: Мисалы бар ма, брат?
1: Ну, мәселен, бірінші театрын еске түсіресіз ме?
3: Айе.
1: Анда бар еді бетәлі. Биби.
3: Айе.
1: Мына ол ходим болып шығайынды.
3: Мхм.
1: Мына, шол.
3: Яла, биби шол биби гіне болып қолсын әр.
1: Язып қойғыздыста, керек қыста.
0: Сияксіз тіл не деймес?
4: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы тұрында мәңілімен, достар. Бүгін Татарстанда ойызушан бұлтлы күн болашақ, орны білән қысқы уақытты яңғырларда күтілем. Жил біздің күн яқын шығыштан секундына 5-10 метр тезілікті, күшеюшен 14 метрға қадар жетерге мүмкін. Күндіз синоптиклар фаразы бойынша 23 градустан алып, 28 градусқа қадар ісі болашақ. Қазанда элементарда 17 градус жылы, магнит қыры 3 бол, сәлеметлікке ықтимарлы болығыз.
4: Сам бір де бейші фәм.

0: Сәлем, лебіз 14-ші май ертесі. Яңғыр яуына қарамастан біздің студиямызда яқты, һәм радио алғыштарында қушып жіберсеңіз, ұстар, біз сізге шушы яқтылықты үлестіруге тырысамыз. Қар халла.
1: Әй, ортақ болсын.
0: Әйе, бірге болсын. Һәм әйдегіз әлі барлап өтейік күнделікті.

0: сымбылдыра. Әбір 1878 елінің 14-ші майында ол өзінің ойлап табуына патент ала. Бек зор рахмет Роберт Чезбро нәшуші вазелин үшін.
1: Вазелинді кәшіп көз алдына келді тігі пыяла сауыттағысы, әм тимір түгерек сауыттағысы. Қазір дашылай мекен бар, әлі башқа. Қазір қолланылар ма? Бар ол қазір
0: бізден? Бар, қолланылар, Тюбикте бар ол.
2: Болды ма? Оқиым ма? Россияда фрилансер күні, достар. 2005 елінің 14-ші майында илде бірінші шиттен тұрып, Ишлеу биржасы, штаттан тыш проектларыны табарға мүмкін болған сервис ішлей башлай. Бошта фриланс студентлар үшін оқша ішлеу, яки әзлеушілер үшін уақытлы іш болып саналған. Әмі қазір бұ программистлар, дизайнерлар, копирайтерлар, тәржімешілер хәм офиста отырырға тілемеген барлық кішілер үшін тулы хәм оңайлы іш форматы.
1: Қолғара чихуахуа күні. Әлеге үтті құмы Мексикада барлыққа келген, аларға мода 19-шы ғасыр ақырында, 20-шы ғасыр башында актифлаша.
0: Күл-күлі мәғнәсізліклер ұйдырмалар күні екен бүгін, ұстар.
2: Шыви кібік бейу күні деп есімленген, тек мұны бәпкәлер бейу дейсек дүрісірек. Бұлыр танец маленьких өтеат барлыққа келген күн екен бүгін, ұстар. Ол бейуіне қарбірігіз қатырлейдірін дейме?
1: Бейіп та көрсеттілер. Мұна кімні атап болар екен мұна шықша есім білінді бейтік бұсын енді спорт лидері күні екен.
2: Нешігінді кімні? Рүстем.
0: Яшкин.
2: Елі біздің президенті спорт лидері түл әлі?
1: Мұна бұл бік әйбет. Бисал.
2: Алғасаға кеттік ма?
0: Яшкен елайсын. 1804 елінің 14-ші майы Қазан Дәулет Медицина Университетіна негіз салу датысы болып санала. Бүкінді Император Қазан Университетінің Табиплар Бөлігі Советінің бірінші отырышы, әйкінші күнді тонтанылар әуіште ашылышы бұлай екен.
2: 1984 елінің әлі біз тумағанда мұнда. 14-ші майында СССР Юғары Советі Президиумы указы білен Татарстан Айсыр Башқаласы Қазан Ленин ордені білен бөлекләне. Ол СССРның ең юғары дәулет бөлегі. Қазан шәхәр қызметшенлерінің хұжалық әм мәдәни түзілішті ирішкен зұр ұңышлары, революцион қарекетті актив қатнашулары үшін бөлекләне.
0: Қоя сақлаға мекен ол?
2: Көресің келелі?
1: Қолық сынамышымын дейірек. Шыршы күркәләрі қызарса, орпа шәшерге уақыт.
0: Шәшушілер, қырдаштушілер, нехиганда қалар.
2: Сіз шыршыға қорап тұрасыз мұ, юқ мұ? Әлі енді жир үлгірген, демәк шәшерге болады сіз мұ?
0: Жазығыз әлі. Әм туған күнінгі көшсек, бүгін өзінің туған күнін белгілей композитор, автор, башқарушы Ғайфулла Абзалов. Жын күмілден қытлаймыз.

0: Юлларга, юлларга шығабыз. Қазан урамнарында 50 минутларда...
1: Биш балды.
2: Биш-биш?
1: Биш-биш.
0: Биш-биш.
1: Биш. Биш-биш. Биш бал, хәм, мұнда біреу, икеу, ішеу, дүртеу, юл транспорт тәләкәт тамғасы көзәтілім. Оренбург трактында, Қазанға күрі юлында, бүкі жәмәғат, онда юл транспорт тәләкәті болған. Хәм, ұсады бистәсіннен бұрылып, кіріп кетә тұрған юлдан берлі, қойы, қызыл, бүкі. Башка жерден кыргызын жамагат. Урал юллары бар мекен анда?
0: Менде 6, өзгерушен хатта 7 балл деп көрсөтө.
1: Орын-орыны белән шулайдыр. Шулайдыр.
0: Мамадыш тракты, Оренбург тракты. Үзәккә таба хәрәкәт иткәндә кыенлыклар дигән. Шулай ук инде Николай Ершов урамы, Вишневский урамы һәм Карл Маркс урамнарында хәрәкәт әкрен генә, менә әкрен генә ташбака тизлеге белән генә бара ди. Миллениум күперендә бераз гына бар ди һәм 3-нче транспорт дамбасында үзәккә таба. Шулай ук бераз гына кыенрак ди. Һәм Ямашев проспектында, Жиңу проспектында юл транспорт хәлекәтләре бар дигәле. Сездән ишегерәк.
1: Менә Киров дамбасында җәмәгать бүкү юл транспорт хәлекәт тамгасы булган шулай ук Саид Галиев урамына таба хәрәкәт иткәндә шок ди монда җыйланнар. Монда Нисмелов урамы, Краснокакшайский урамыннан алып, бүкү Клара Цеткин урамында куе кызыл. Бүтән чыгу юллары менә шунда килеп тирәләр Киров дамбасы.
2: Короленко шулай ук бүкүдә 2 юнәлештә дә Ибраһимов урамында да күренә алабыз. Ямашев урамында юл төзекләндерү тамгалары күренә картадан һәм шулай ук бу шул Короленко, Бондаренко тирәләрендә ике як юнәлештә дә бик
1: менә монда зур бөке җәмәгать Биектаудан чыга торган юлда Научный городоктан башланып китә, аннары монда М7 күпере астында киндергә кергәндә Қытышқыш бүкі, қуи қызыл қатта, юл транспорт қаракат тамғасы шыққан еді, юққа шықты ол. Онда қаман шыл көпірді сүзікіләндірелер, оң қошан бітірелер мекен ол? Ол әмшиді көпірімін ол кейдірей.
2: Үздері білелердір, үздері қал етірілер.
1: Бір юлы бір ошалар, бір ошып қуялар, бір ябалар, бір ошалар.
0: Илнар, біз мене мұнда қазір қошан-қошан деп отырған шын, сен бірер шыннан өткенде, түшті машинаңнан матурған айтып, шында юл қызметкерлері янына кейі, юл үшілер яны.
2: Терезен түрі бұқсанады.
0: Қойшын.
2: Қойшын бұта бұ!
0: Иғыл Витаның жауабын ішіме ешек.
2: Жауап берілер де өлесің ма?
0: Жауап берілер.
1: Хар халда менім, бірақ айғыстан ішіме ешеклер.
0: Хәм онда объектның паспорты болырға тиеш, қойшан ол топшы жыла. Сен ананы көргенің бар ма?
1: Бар, 27-ші ел деп
0: көрсетілер. Шулай болғаш, неге сен мұнда қазір?
2: Басқа дұрып отырасын, жауабың бар екен бізде.
1: Соңаны бит. Онда бит бір ошалар бір ялар бір
2: ошалар. 27 жыл бітеген бет әлі.
0: 28-де отырсақ енді итерейдің 27-де өкеді бет енді ол деп. Нормал көрініш, Илнар. Ясылар, ясылар. Тұқтап тұрмайлар ең мұхимен.
1: Ярар. Рахмат. 91.5 FM.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Қазан Тополова 2-0+2026 жыл.

0: Барысы да ишсі бізді, барысы да қайтыры бізді деп башлаймыз яңа сағатны, дослар. Қайырлы ерте, 9:08 минут, 14 май ертесі.
1: Барда ишсі бізді,

0: бэк-вокал шода. Ленера там дегені, ой, вообще шода.
1: Бэк-вокал, да, айрым бір дүния енді Асадулинда. Аранжировкадағы музыка ойын құралыда ұятып жіберді біз неймен?
2: Құмен, мен мені сұрау туа біне.
1: Үрмәйін сұрмайды енді ол? Ие. Қатырламен.
2: Рустам Асадулиннің жырларын тыңлағанда, аранжировкаларын тыңлағанда, мен башта күлік бір сұрау. Кто ты воин? Чүнкі мені әлігі стиль, бұл бет стиль білесіз ме? Бұл бас гитары, хам башқасы, хам башқасы, бұл... Құмен тотар эстрадасында бұндай стилді әшілеушілер
0: әпәрі, бік яқшы, бік яқшы. Өз стилін бұлдырған үшін башқалар артынан қобатламай, олайса үйреніп біттігінде бір түрлі жырлар, дүбір шатыр, нендейдір трендларыны қобатлау мина үшей, мина үшей өз стилі болған, өз юлы болған жыршылар. Ескеткеш, мина үшады.
2: Бұл жерді біз іштеламыз ба?
0: Ишіте әлбәтте бүгін күн дәуамында бұл жер Бұлғар радиосында музыкаль премьера боларақ яңғырайшақ, достар. Қушылып жырлы-жырлы бейді алашақсыз. Меня

0: Я достар. Біздің рейтинг тыңдаушыларымыз юлаған тақмақларын сайлап алдық.
1: Ух, бейдік Әлібек қазы.
0: Әйе. Хамис Фәйрузә Рәсимә. Жалғыз ба?
1: Айда.
0: Кеттік алға тапсырып.

0: 내가 소리한테 뜻잡기를 했고가.
1: 하이 힐링 아우 떡박기나
2: Болгар радиосында Хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург трактор 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
5: Хаватырыш турында мәгълүмәт дустар, бүген Татарстанда алмашынышан бұл үкін болашақ, яңғырда явашақ, жил бізнің күн яқын шығыштан секундына 5-10 метр тезлікті күшейшен 14 метра қадар жетерге мүмкін. Күндіз дустар 23 градустан алып 28 градуса қадар ісі болашақ, Қазанда 18 градус жылы магнитры 3 бал, сәлемінді кейхтибарды болығыз. 91.5 FM.

0: Алтын қолны сайлағыз. 893-93-96-90-91.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
3: Нинди тағын?
2: Мишләрін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Тимірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы, Яңа Кащак ауылы. Комсомол.

0: Ертеңгі шайларыңыз тәмілі ме?
1: Тәмілі. Болсын.
0: Болсын, бірге болсын.
2: Олға таба девам етеміз, достар. 10-ші 10 минут, 14-ші май пәнжешенбе ертесі. Ертен үрті Қазанда Яңғыр Сейвәлі иді. Бүгін енді хауа тұрышы жылы болса да, күн ояз ұшан бұлытлы дейділер.
1: 28 градусқа қадар ісі болашақ бүгін Татарстанда хауа тұрышы, достар. Әзір болып тұрығыз, е ме?
0: Олшылай Яңғыр Сейвәліп тұрып, шылай 28 градусқа көтерелер ме екен?
1: Йо, қай бір жерлерде қияшы бар, Нәмет. Қая бізге язғаннар еді. Яңғыр жіберіңіз.
2: Язғаннар еді. Оқығыз әлі язғаннарын.
1: Біздің радиотыңдаушылар біз әлі мында хамантегі өздерінің вариантларын...
2: Зибрға есім қошамыз ма?
1: Ие.
2: Зибр.
1: Соңғы голына кім кіртті? Шоның есімін қошарға Зибр балайын. Ақбарысқа біләк бейді бұл деген.
0: Мичел Миллер деген де,
1: Хайырлы ерте, ертеңгі шейлер сіздің білен үшке келдім. Шондай көңілді рахмет сізге.
2: Сізге рахмет.
1: Зебраға бұл матурқайға мирас деп тәғдім етем. Қазан әсмә пайығыз. Миллер болмаса, яшқы деп қошарға.

0: Мында біздің райтуңашыз ба язған. Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте.
0: Шуашларға қорайбыз. Олар ұтырта башласа, ұтыртабыз бәрәңгіні.
2: Бек қызық болды ба?
0: Ей, біна шығынды фикір бар. Яңғырады.
2: Қарайлықтың Михамантығы есім тересінде ерім. Бірінші алқаны кіртті Карпухен, солай болаша Карптеп құшабыз менді.
1: Йоқ енді, бірінші боласының есімі Зебраның айымы. Қияш қай. Икіншісі Көбелек. Қоян енді мұнда Митчел білен. Яшқы.
0: Келмірші, келмірші қаны шектіреймі.
2: Шеше қалайса.
0: Балқырты.
1: Цветочек.
0: Салат Купер деген нәрі вариант. Мен олда қызық.
1: Енді?
0: Салат Купер деген. Ну, салават деп енді. Салат Купер не ішерей.
2: Ай, өзіміздің бала туған мұны.
1: Есеміз лейміз.
3: Марат Эксанов.

0: Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы, достар. Бүгін 14 май. Еске түшіріңіз әлі мен азинхар үшін дипломдарын қошын жаза бастайды.
1: Уақыты жеткен.
2: Сен оқырға кіресің ме?
0: Жоқ, мен ойлап отырам, диплом ішлері деген сондай бұла бет енді мезгілді. Кім нендей темаға
2: жазған?
0: Кім нешік әзірлеген? Сенің нендей тема еді диплом?
2: Мұхаммед Мәғдиев публицистикасы.
0: Сенің Рүстем?
1: Менің ме?
0: Диплом спектаклі.
2: Публицистик ясмаларда отамалар. Хәм башқасы, хәм башқасы. Менің бек көлемлі тема еді. Хәм мен әзірлене башладым март ақырында. Мен апрель бойы милли китапханада болдым. Шынки китапларда енді әзір мәғлүмет менің диплом үшіме ярамы еді. Хәм мен яңа баштан шушы теманы үйреніп диплом үшін яздым. Хәм менің диплом үші жетекшесі қорап шыққан.

0: анансың. Сұраулар туса, жауап берерге сен әзірмі ғына деп сұрады. Әйем айтам, өзім язғаш, мен барсына да әзір.
1: Өзің яздың ма?
0: Өзім яздың.
1: Бірәсіне яздып қалың ма?
0: Йоқ, шын көңілден, бұл мен қызықлы тұйылды, шынки Мұхаммед Мағдиев әсірләрі түгіл, нәкіне публицистик язмалары турында мен курс ішләрі ел сайын әзірләдім. Хәм мен ол хақта біләйдім, мен Мұхаммед Мағдиевні кішкене шақтан ұқ әтияның китапларын яратып оқиды әсірләрін, шыннан берлі білем. Шыңа көрі бек тіләп олынған едім бұ ішке. Хәм, меңа диплом үшін яқылағанда біргіне сұрау берді Илдар Абы Низамов. Ол уақытта әлі ол исән еді, қазір енді бақилықта орны жәннәтте болсын. Хәм, ол меңа шылай елмайып қарады да өзі язған дейді. Хәм, бүтен бір сұрау да бермәділер, беші қойып шығарылар.
1: Неден туды бұл сұрау?
2: Ну, қазір бет енді мәне оқу сезоны тәмілана бет енді.
0: Оқу
2: тәмілана. Дипломларыны яза башлағандардыр енді.
0: Башлағандар түгіл, қазір енді тәмамлайлар.
1: Мәне
0: тапсырыс
2: оқу тәмілана. Әйе, мәне қателерге де беріліп алдық бет бүгін. Райтың ойшыларымызда бұл үшсінлері.

0: лайфхак билан язды.
1: Нишек?
0: Мен китаптан чырып алдым да телефонға.
1: Айе?
0: Шошы телефонны текстқа айландырдым да.
2: Ауыл вақытта шында ебір бар еді ма?
0: Прикинь деп айтты.
2: Бізде йоқ еді.
0: Анар мен аны
2: Редакция. Онда яздасыз мы, сіз язмайсыз мы?
1: Ну, артист қанерсеге енді яздырға. Ол ойнап көрсетті.
2: Йоқ, сіз бірен енді олдан, мені шушындай, бір шушыңа алындым деп. Олдан аңлатасыз мы, йоқ ма?
1: Біз бет өзі біз алынмаймыз. Бізге ұстазларымыз...
2: Тәғдім етелер.
1: Тәғдім етелер. Спектакль қоялар. Мені сенің шушы ролі, сенің шушы ролі, сенің шушы ролі.
0: Мені спектакль еді?
1: Тулы, қонлы, шын спектакльлер. Бірнеше спектакль жиылма еді бірсі классик әсерлерден, зарубежный классикадан. Діляв розгад дұрт кейяу, айтылған түнді, әм тағын нәрсәдір енді. Әм шуларыны, біз сәхнеде учебный театр деп аталайын ол.
0: Әй-әй-әй.
1: Театр училищесінің...
0: Профсайыз ұрамында.
1: Әй-әм, профсайыз ұрам 19-ші ертті. Әм шуның сәхнесінде спектакль қойып, тамашашылар келе, комиссия келе, түрлі театр вакиллері келе, режиссерлар келе. Әм шында дипломышларын қорағаннан соң енді тәқдимдер түрлі театрлардан.
2: Онда бу синең генә дипломышың түгел, монда инде сезнең курс эшенең бөтен үз бергә күмәк дипломышы яклыйсыз инде, әйме? Өтре хат сезгә.
1: Ну, шуңа күрә бит инде ул театр коллектив хезмәт.
2: Әйше, әйше.

0: Дуслар, мене Рустем белән Илнар хәтер-хәтер дигәнгә миннән көлеп утырганнар иде. Рустем үзе дә әле яңагына хәтер төпкелендәге иң түрдә мине кадерле итеп сакланып яткан шундый истәлекләрен сөйләде.
1: Әйем.
2: Әйем. Көлгән идекме без, Илнар?
0: Күлдегіз?
1: Күлмәді.
0: Бұл ұзаққа кетешек сенің тегісімі бұсымы, фәлі фәсімі.
2: Бірде күліп түгіл үйгірі. Өзіңе нетмәсі әнім, анда сәбәпләрі бар еді әнім.
0: Мен дүй сәбәп.
2: Менім шақсы сәбәплерім бар еді.
0: Менен күлерге ме?
2: Йоқ, мен бет күлмеген. Осыға едім мен анда. Барасы жерім бар емейім.

0: пора бы, давай. И сега растольник ошын
1: батты. СМС-лар бар иди, оқызы сәлі, менің бек Макс ек.
2: Исәміз, қайырлы ерте, бізге яңғы жиберек зәлі бүтін нәрсе ұтыртқан шиста яғыннан. Бұтыға ачет берген шеккілі. Біздің барсы да әзір яңғырғына керек.
1: Аха.
2: Көтәлі.
0: Не кәні яңғыр яумасайын, яңғырғына ашанып тұрмағыз, лейкі қасты салығыз да.
2: Себі бол. Йоқ, яңғырының бар бір аны.
1: Яңғырының шипасы башқа түрлі.
2: Әлі мен көрдім лайфхак. Міне, әгер де бақшашылар біздің тыңлы екен, әгер де міне сіздің лейкіңіз бар екен.
1: Илнар бит қазір бақшашы жаңағы.
2: Айе-е.
0: Бір тұтәлі бар.
2: Лейкінің башын сүтіп аласың да.
1: Айе.
2: Лейкінің башына ош қошығы білен скотчыны шырнайсың да. Ош қошығын лейкінің басына. Әм суны сепкенде, о суны матурғына
0: еттіріп,
2: мен шушындай водопад шекілі шарлау кеп ағы бала. Әм мен өсінтілерге де зиян кетірмейді. Шулай сақ қарағыз.
1: Әмін кішкене шоқта әби мен лейкалар білен себесің бітіндей ме? Әби айтайды. Қызым-қызым тамырына яқын келме, мен қырыңнан ғана сепсең де ол аңа жетеді едірі. Әм мен қазір де әлі мен шул нешіктір сепкенде, түтәлерге су сепкенде тамырына тимесем ғана ярар еді, тамырын зарарламасам ярар еді. Мен шул кішкене шоқта қалған
0: үгіт
1: нәсихат, әйе, мен қазір де әлі шул.
2: Біздің де несу қадірі?
1: Нәрсе деп?
2: Парника кіріп кетсең. Памидырының, қиярының яфрақтарына басма деп.
0: Екі бочка бұш тұра, яңғыр күтем деген.
1: Хәр кім нәрседір күте. Хәр кім нәрседір үміт ете. Біз бүгін хәтер турында да сөйлесеміз, достар.
2: Мені радио тыңдаушымыз жазған. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
2: Дамир абай қыздан. Ертеңгі шейлерге қойнарса сәлем. Мен нақи исен драматургиясында тарихи тематика деген темаға дипломыш яздым. Жетекшім Азат Ахмадуллин. Иде филологи фәннәрі... Диктора деген?
1: Доктора дейінді, әйе.
2: Нақи сәмбе драмаларын барысында оқып шықтым, қойбір спектакілерін қорадым да, рәхәтләніп яздым. Татар театрын сәңғәтін яратқанға көрі, бұл тема меған яқын еді, бишке яқладым. Мөхәммәт абай да мақтады. Сағынам, ұстазларымны орынларына фирдеу жәнәтлерінде болсын енді Раббым. Амин, Дамир абай қыз бұадан язған.
1: Дамир абай, әмін сізден күрлешем қазір. Шынки, Мөхәммәт абай да мақтады деген. Мен әшінде дағи кішілер білен, шәхісілер білен күрішу, олар білен бірге оралашу, бәхіті тетіген бәхітлі кішісіз.
0: 85-ші елда соқланған үш бұл мұна фотосында жіберген, Дамир абай мұна. Оланың әлде соқлы екен, қарасын әні.
1: Дамир абай, ескеткіш біт бұ.
0: 41 ел өлік жазылған үш.
2: Субханалла. Достар, сіз де бөлішіңіз.
1: Сіз нені қатирелеріңізді сақлайсыз, достар. Ясығыз әлімізге 8-9-17-85-55-91-5.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы тұрында мәлімет, достар, бүгін Татарстанда алмашмасын бұлтлы күн болашақ, яңғыр яуашақ, жел біздің күн яқын шығыштан секундына 5-10 метр тезілікте, күшейшен 14 метрға қадар жетерге мүмкін, күндіз 23 градустан алып 28 градусқа қадар ісі болашақ, Қазанда әлгіметларда 18 градус, жылы магнит құры 3 бал, сәлеметтікке иқтибарды болғызды.

әйіпіні көтере тұрған ризықны. Әйткенлер, отағанлар, табиплар, білгішлер деп әйткен едім, бетәл дұзлар. Мені сыр икен олаймы, сыр әйіп. Фотоға түшкенде де сыр деп әйтігіз деп әйтәлер бетәл мені. Сонда ойынды әйіпіні көтере әйімі сыр составында серотонин үшіліп шығару үшін кереклі триптофан аминокислотасы бар. Бұ ісі әкішінің эмоциональ әлетіне оңай еғынты ясы. Яғни, мәселен, кәйіпіні көтәрі екен, дұстар. Ләкен енді кәйіпіні көтәрірге дейб, сүріні тегі күбіті ошарға керек мен, дұстарына оз ғына көлемді қолланыра керек. Бұ продукта тойындырылған майлар, тұз көп сұлай ғол, еғары калориялы шыл сәбіплі сүріні күн сайын түгіл әпорциясын 20-30 грамнан арттырмышан ошау қайырлет. Сұлай болғанда сәлеметлігізді шабыла кейфігізді көтәрінкі болам. Қайырлы күндер, мен тәмлі ашарға яратам, кейфім болмағанда тәмлі тір бірер пирог пішіріп ашап, иденнер еуіп шығарам да дүниялар, дүнияларым рәхәтәніп кетейінді деген Гүлсин әманым. Еллаған біздің әй тәмлі болсын пирог, шәбін алаймы. Әлі иденнер еуіп шығараш біте болып, тағын дүниялар матур айып, кеңейіп кете. Қайырлы күн, ертен кейфім көтере тұрған ризық, ертен шей ішерге істәлді ипи білім май болу. Ол майға Писок сипсең, деген. Қайырлы үш күндер сізге. Әй, рахмет, яғыр, Лилия, тәмлі ұлсын еме. Әй, болашақтың ең тәмлі ризығы енді ол ипі үлін майыстына писок сипіп. Әссәләм ғалайкум, файл, яқташы бұзға ғам болға радиус қызметкерлеріне бояқларынан қайнар сәлемлерімізді юлдаймыз. Рахмет, яғыр, Дамир абай, бояқларынан қайнар сәлемлерімізді юлдаймыз. Күн яңғырлы болу себебі бүгін бақшада іштеп болмай. Хатын әйте ашарға нәрсе пішірейм екен дей, мен қыз тыбай дедім. Біздің яқтаны яқмыш дейлер, шыннан да яқмыш ашағанда көңілдер көтеріліп кете, башқа бір нәрсе керекмей. Әнкей мәрхүмді яқмышны бик еш тәмлетіп пішірейді, сағынабыз әнкей пішірген қамыр ашыларын. Дамир абай ағыз, буа деген Дамир абай. Сізлеріңізді қабылсын әлі әнелеріңізге,

Тут бірсінен бірсі тәмілі, емілі, мату, ұрыштәліклі қадарлар келі біздің Максим номерна 8-91-78-555-515. Біздің Хали табиығызды езім жіберген мәнәсі Арманнан Токыр. Біздің дөйме тұңаушымыз журналистіміз деп әйтек әлім. Үшінші тапқыр жіберген екенін Хали таби мұны. Иртен әлі, иртен үшелер оқымадылар ма Хали таби әлі? Вақытлары болмады ма қызып кетіп сейләшкенлердір енді. Емі қайырлы кен файл сен оңышлы үшкені тілім деген. Сарман басу қырышларының икінші биш күнлігінің алдыңғыларын район башлығы Фарид Хуснуллин, идәре башлығы Николай Сахураев, механизаторлар консультанты

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: 18 градус жылы қозанымызда бұлытлырақ дұстылар. Геомагнетик активлық 3 балына тәшкел етті атмосферасымен 751 миллиметр. Ертегі майна 15-і алмашын ұшам бұлытлы. Міне бейді майна 15-іне әді келіп жеткеніміз ең дұстылар. Еуім түшінлер күтілмеді ерлік күн екін шағыштан желінің тезілдегі секундына 12 метрға жетерге мүмкін. Түнлі 10-15 күндіз 24-29 градусқа қадар жылы. Бірсі күнге де нәқ шондай температура 16-шы майлады. 24-29 градусқа қадар жылы. Поразлы синоптиклар.

Қозан сейлі, қайырлы күн, сау оларымызда, салам алейкум, дұсларымыз, байларым бұл радиосы тапсыруларын. Дәуам еті 12-ші, 12 минут, 14-ші май күні біз, бәнші шәмбі біз, әм дұслар бүгінгі күннің өзіншәліклері турында да сейләшір біз әлбә.

маға сөйлескен едік, мында қызықлы-қызықлы хабарлар келді. Рахмет елсін тұслар, қатерәләрігіз үлін ұртақлашқаныңыз үшін мүні үйіні еуіп шығарам да пирог пүшіріп ашап, кәйіплерім көтеріліп, рәғәтләніп кете деген еді радиосын ашуыз мүні. Үйлеріні еуіп шығарсаң, әйімә, өмен, әтті машинаны еуғаштында кәйіп көтерілі, менім де шылай. Сіздің де шылай мұлдызларым, мен шестолық болған жерде кәйіп өзінен өзі көтерілі. Олайым, ризық әлләні мәнім де түгіл, ләген енді шында тәмілі ризық болса, бүтінлі дәйінді. Мен кәйіпләр гүл көтерінгі деп ойлаймын мен әлігі һөнәрияләрінің бүгін һөнәри бәйрәмләрі. Яғни, мәселен, үзіншәлікілі һөнәр ұлдыслары 2005 жылдан ғына бірінші тапқыр ашылған яңа профессия боларақ тіркелген фрилансерлар екені белгілеп өтілі. Бүгін үшін көңілден құтлайық әлігі үзіншәлікілі һөнәрияләрі турында да сөйләшербіз Болғар радиосында.

0: 106 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Қойдан бұта ұш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілдерлерді, жәйіні сілетті өткер.
2: Күбу үрсі сілет ұқырайын 163-46-60-60.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Нинди тағын?
4: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимір Пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхер коды 843.
6: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
7: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хем қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай – бала шақтан таныш милли тәм.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Қайнар хит! Қайнар хит! Қайнар хит!
9: Інжі Шаймурзина. Дус туғаннар орасы. Жыршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Plus.
1: Edebi Okular. Fenis Yarulin. Min bir ağaç. Jirge yığılıp üsken ağaç. Minim üske tilese kim mine ala. Tilese kim butaqnın in biyigine tozanlanğan şobatasın ele ala. Min bir ağaç. Jirge yığılıp üsken ağaç. Bolta şobu ağır mine minim sırtka. Мона киссем оу билны сытар дейіп, маташулар керек түгіл құрқа-құрқа. Мен бір оғаш, жерге иығылып өскен оғаш. Тұрмаймын мен бошым білен көкіні сөзіп. Бойы жеткеш өткен сөткен әр бір кіші бірем-бірем ефрақларым кете өзіп. Мен бір оғаш, жерге иығылып өскен оғаш. Томырларға ауыр бегірек, томырларға. Міне-міне қубарылып шығар кібік томырларым күшлі жил хәм дауылларда. Мен бір оғаш. Жерге иығылып өскен оғаш. Бойым ұзын, тек көрмелер жерде болғаш. Ұзынлығым көрінір әлі менім де бір. Енішеме башқа оғашлар иығылғаш.
2: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекарь желудка есімле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы.

0: Гагарин кубогы финалының икінші матчы ұзды. Қозданың Оқбарсы Ярославльда Локомотив командасы білен шырашты. Ойын Оқбарс қойдасына 5-ке 1 есеп білен тамамланды. Хазір сериядегі есеп 1-ге 1. Үшінші ойын есе иртәге Қозанда ұзашақ. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 73 сум 34 тиын, евро 85 сум 90 тиын, юань 10 сум 79 тиын. Хова тұршы хоқында бүгін Татарстанда оязучан болытлы күн ұрыны білен яңғыр, күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұ минутларда 18 градус жылы.
1: Хова тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті.
2: Сәлем елім сені, туы бұз қаралым.
1: Программа 16:30 баштана. Билетлер клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті. Огрейан 118-16-90-01-31-20. Қозан Капулова 2-0+2026 жыл.

Озон вақытта 1:10 минут. Ерлік ән сауларымызды. Саламу алейкум, дұстарым, дұстайларым. Бұл радиосы тапсыруларын деуам еті. Сізді мен Фаил Ғимадов сәлемлейм. Нәқ мұна сәлем юлы тұрған. Тәбірікілімі қытлаулар еріштіре тұрған уақытты біз 12 білен бір арасында. Бұл радиосы зұлқындарында жүрлі сәлем тапсыруы. Қытлау тәбірік нәмәлер біздің сайтқа қабыл етіп алана, дұстар, әйінді сәлемдер Макс номеріна қабыл етіп алана. Мінәш онды екі ұсыл бұларыны бұтам ешанғына бізге язығыз. Қытлау оларығызны демек сайтқа тәбірік нәмәлерігізні, әмінді сәлемдерігізні ісі Макс номері 8-91-78-555-915. Мінә біздің бұлқынларымызға келіп ерішкен бірінші қытлау бүгін Сорман ауылында. Ешөші біздің үшін қадірлі болған күші біз. Әне біз, әм әбі біз. Маталыпова Домира Мәннәф қызының ұлық юбилейі 80 яш толған күні. Домира павызына хұрмет білен радиолы

изге, ең матур тілекләребізіне жеткеребіз. Тұрмышыбызға, емістеп бізіні сүйіндіріп, нықлы сәлеметлік білен ешерге елсін сеңа. Хәр вақыт шындай матур, еш көңілі, дүрісілікні яқлаушы, табиғатны сүйуші, қадірләні әм әбі болып қал. Күл жилекли жерінің шешмелерін тыңлап, үскенсің сен мұңлы жыр кевік. Әбиіңнің күйлі дұғаларын атып, сақлағансың күңіл сандығына тіріп. Иреткенсің бізні тұрмыш сұқмағыннан турайтып дұрыс атларға, моторлықны, кішілеріні яратырға, әм үз намусыңны да сақларға. Рахмет айтып бүгін баш ебіз, сенің алда әни, мін рахмет. Шерлемешен рахат ешедейбіз, әр бір күнің өтсін бік рахат. Еңізгі тілеклер білен қызларың Венера, Эльвира, яуларың Илдар, Ирек, дүрт ынығың, биш ынықшығың, бұ тілеклерге құда-құдағыларың да қошылады. Иланылған әлігі тәбірік нәме. Дамира паны шын көңілден тәбірік етіп Дамира Мәннәф қызын ұлық юбилейі 80 еш толған күні білән болға радиосы дәлбетті. Тәбірік еті еңізгі тілеклері бізіні юлдай біз саулықта, сәлеметлікті, бәхітті, шатлықты. Яқынларыңыздың игілігінде қадір хүрметті ешерге насип болсын өзіңізге. Әлігі жер, сұралған жер дұлқынларыңызда сіздің хүрметке бөлек болып яңғырар. Рахмет етіп тыңлағыз.

Гүзел Оразова, ұнатмағыз бізіне деген әлігі іштәлікті демонтурды мыңлады. Жер Бұлға радиосы дұлқынларында Домирова құрметіне еңғырады. Бүгін Сарман ауылында ешеуші біздің ішін қадірлі болған кіші бізден ебіз, әм әбейбіз. Маталыпова Домира Мәннәф қызының ұлық юбилейі 80 еш тұлған күні. Қадірлен ебіз сен үшін күңілден ғымыр бейрәмің білен құтлыйбіз. Сенің жүресіндегі ең ізгі, ең мантур тілекләр бізді жеткіребіз. Тұрмышыбызға емісті бізді сүйіндіріп, нықлы сәлеметлік білен ешерге яссын сенің әр вақыт шындай мантур ешкіңілі дүрісілікіне яқлаушы, топиғатны сүйіші қадірлі әне, әм, әбі болып қал. Ең ізгі тілекләр білен қызларың Венера, Эльвера, еуләрің Елдар Ерік, дүрт анығың, биш анықшығың бұ тілеклерге қыдақ-ұдағыларың да құшыла деп, Бұлғар радиосы дұлқынларына келе берішкен әлігі тәбірікнеме. Бұлғар радио.com біздің сайты біздің адресі дұслары, латын ғарифләрі білен жүйіғіз, поисковиктан үзілеу системасынан біздің сайты біздің кірігіз, анда бек ансат етіп, үшіләне қытлауларыны еулау мүмкенлігі тудырылған, яратқан жырығызны еулау мүмкенлігі тудырылған, рәхіметігіз дұслары, біргеліп, яқынларығызны Бұлғар радиосында сүйіндірі келіп.

0: 15-77-22.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
6: Нәрсә бердә кәйфең юк?
7: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктый алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
9: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Қазан вақыты бірінші 28 минут. Үз күшілерімізді құрметлі білгірі күшілерімізді де барлағыз егілі дұзлары болға. Радиосы дұлқындарында бік матур ғырыф ғадеті бізі бар, күркем ғырыф ғадеті біз. Есімнәрі мағылым шағысларымызді құтлыйбыз. Әмінді дүнияға келген күннәрін білгілейбіз. Ұнатмайбыз дұстар бір күмді де. Міне интернет кеңліклерінде бүгін 14 май күні туған күннәрін білгілейлері. Жүрші Ғайфулла Авзалов, Нәшир, Дамир Шакиров, әлемдеші біз журналист Нияз Рахман, әм дәулетшіліклісі Лұтфулла Шафиғуллин, шылай әлемдеші біз журналист Гүлфия Ғарифуллина, Марат Нуриев дәулетшіліклісі, әмінді бүгін дүнияға келген күні біздің язушы жамағат шіліклісі біз Рафаил аға Мұстафин 1931-2011 жылларда ғымыр еткен, әм қыр әнні тәржіме еткен мұқтарым жағызлары біз, ол енді Валерия Иман Рохова. Порохованың бүгін шылай дүнияға келген күні 1940-2019 жылларда ғымыр еткені мүні шынды шағызлары бізді де білмей, олмай ғады дұслары бүгін аларының кімдерініңдір туған күнлері, кімдерініңдір дүнияға келген күнлері сөзлері біз дұға болып бара берісіндер, кімдерінді біздің арабызда йоға енді есенлерге, әм бүгін туған күнлерін белгілеу түші бар шатыңлаушыларымызға да ең изгі тілеклер, сауылық, үшілеріңізді оңышылар насып

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сатулықталарына сұрағыз.
3: Табиғатның ең емілі матур, гүзел, татлы, рәхәт жылы вақыты дұслар. 19 градус жылы башқалабызда геомагнитик актив құлағы шыбалына тәшкіл еті атмосфера осымен 750 мм. Ертеге майның 15-і өзінің жисімі тұры келі дұслар. Енді үшін мағынасында бар табиғат гүлге шешекке көмілген әмәл, температура түнлі 11-16 күндіз ісе, 25-30 градуса қадар көтерілерге мәмкенде фаразлы синоптиклар, яғымты шөмнәрі көтілмеді әрлік, күн-яқын шығыштан жилінің тезілігі 15-17 метрға жетерге мәмкенде.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рашитова. Россия мәдәният министры Ольга Любимова төрле милләт, дин, цивилизацияләрнең бергә дус яшәвендә Казанны урнак шәһәрләренең берсе булуын

Қоздан сілі, сауларымызсыз қайырлы, емлі матур, бәрекетлі, бәхетлі күннәр тілі Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етті. Студияда мен Фаил Ғимадов, екінші 6 минут, тігі жетме, бұ жетме дейсәң, зорланырға дұсар себеп, тобырға болан. Әйінді шүкір итерге, рахмет итерге дейсәң де шолайық, тобырға болан. Дүнияда нинди күзліктен қорисың, барсында тобырға болан. Шүкір

0: ішіңе ауырттырып беремін деген ұзар. Әйінді гүл зорланып, рахматсыз, шүкірсіз күшіге менім солай өгенде рахмет көзі білен қорамам, әм қозабым қоты бұлыр дегені де бар бидалануыздар. Шыңа көрейін деп, әйдегіз көбірек шүкір етік, рахмет етік Аллах тағылаға болғанына. Қадырым біліп еші келіп, міне бейді, басу қырларымызды шешу үшілерінің 51% тәмамланған екен дұздар. Бұлға радиосының яңалықлар шығарылышын етібар білен тұңылаған болсағыз, сізді ішіткен сіздер яртысын ұзып еткен біз бейді. Әфәрін, біздің басу қырларда шылаушы егіншілерімізге, Алла ярдәм берсін, шылай есен емінгіне башқарып шығарға насып болсын өзіңізге дұздар. Кімдердіңдер міне шешу үшілері, кімдердіңдер енді ұрып жүйі үшілері де яқыная, ұрағысты яқыная. Ол да болса мәктеп оқушыларының имтиханнар уақыты жетеді дұстар. Әйе, үлкен сынып оқушыларының оңышлы тапшыру үшін интеллектуал екіленішіні физик активлық білән ширатлаштыру мәһим дұстар. Міне бұл хақта ғайда һәм яшөсмірлер психологлары хәбәр итәләр. Ниші керек бұл үшіні ширатлаштырыға? Бұлар турында енді біз сіздің білән сөйләшербіз дұстар. Шушы имтиханнарына яхшы итеп бишлеге беру үшін һәм инде сәламәтлегегезгә зыян китермәс өчен.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ.

0: Құрбанға етін белгіліп өте, бейрам алдынан башқа түбәклерден тірліклеріні күртуіні тұйу, бейелерді шоғылырға тейш түгіл Бұхақта Матбуғат конференциясында Республиканың баш ветеринария идарасы башлығы орынбасары Ғабділхақ Мұтығуллин қабар етті. Оның сөзлерінше, республикада 200 мыңнан көбірек сорық бар. Әгер ойырым тұрақ пунктта бірерсі бейелеріні көтере екен, бұ индивидуалы шырақ. Әмі бүтін жерде де башқа регионардан күртуіні тұйу сәбәплі бейелерінің кескін ортуы мүмкін түгіл дейді ол. Ескерті бұдәбіз, республикада 60 құрбан шалу мейден шығыштырыла, шуларының 17-сі Қазанда. 16 майға қадар Қазан Кремлінде Россия Ислам Дүниесі Қазан форум 17-ші халықара иқтисади форум қызаларында яқтылық тамашасы ұзашақ. Бұйыл бірінші топқар яқтылық проекциясына Құл Шәриф мәшетін кірттілер. Мұннан тұш Қазан Кремлі диварында 480 метр ұзынлықтағы яңалықлар юлы орнаштырыла. Егірік юл есімсіз манарадан Спас манарасына қадар сұзылашақ. Проект қызаларында қойылған яңа рекорд Россия рекордлары китабына да ресми рәуіште тіркелешек деп күтілі. Яқтылық тамашасы құйош байығаш Йоқынша кешке 9-шы яртыда башлана. Гагарин Кубогы финалының 3-шы ойыны иртәге Қазанда узашақ. Оқбарс Узбызында Ярославльның Локомотив командасын қабыл итешек. Ойын кешке 7-де башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларынан қорарға мүмкін. Есігізге түшіребіз, соңғы матч Оқбарс файдасына 5-1 есебі білен тәмамланды. Хәзір серияда есеп 1-1. Хова тұрышы қоқында иртәге Татарстанда язушан бұлытлы күн күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 21 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Бала шақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз.

Ирликан Хрматлер Радио Тумлавышылары біз ема музыкальца атка келіп күрдік. Икі тұлып 7 минут башпалабыз Қозанда. Студияда мен Айгер Хайруллина, үшін сізнің хәрі боршы яғызғады. Имин мотор үшкіннәрі.

0: радиосында хала тұрышы.
1: Ертегі 15 мая язучан болатлы боларды фаразды синоптиклары ем тәшімсіз күн екін шығыштан толғын жел температуры тінлі 11-16 күндіз 25-30 градусқа қадар боларды фаразлана. Әлігі минутларда башқалавысы Қазанда 22.

0: жылы.
1: Ауыт рұшы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

0: Алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Болғар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.

0: Әтілесіңіз. Рәхим етігіз біздің социал шілтерлер бізге әкіргіз, хам шулай ойынды бұлға radio.com сайты оша, сіз шулай ойынды мәғлүмәтмен тоныша оласыз. Мәселен, 12 сентябр күнді Татнефть аренада масштаблы татар жырларынан тұрған фестиваль болашақ бұлға радиосы фест, хам біз сізден да күтіп қолабыз. Әр боршағызны да рәхим етігіз, билетларыңды сатуда бар деп білем, хам енді нәқ мен әшуші жүр мұң бейрәмінде сізді күтіп қолабыз, әр боршағызны да. Әм шулай ойында қатнашушыларына кімдер боласында сіз қорап біле оласыз, есімілік бұязылған. Әм шулай ойында әлі Бұлғар радиосының шараларымының біліңіне тігеліміз. Менің де олға кетіп әйтім, шоңа көрем. Біздің білен бірге болығыз, әм көңіл әйтіп, мотор әйтіп, өткәрек еларымызны.
1: Кукмара, 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
1: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

сізді да бар ма шындай ғадет ауылға қайтқанда ауыл турында жырлар тыңлап ауыл турында жырлап қайтабыз туған яғына сағыну хисі ол һәм енді ауылға қайтуны білдірту хисі кебек тұйыла мен қайшақта һәркімнің өз ауылы турында жыры бар һәркім өз ауылына кіргенде бәлкі нақ шул өз ауылы турында жазылған жырны жырлап кіре тұрғандар шақса мен нақ шулай айтам достар тамашашы болмаса да машинада тикер рәхәтләнеп жырлауға жетмейінде қышқырып жырлап отырмам бұл радио студиясында оның үшін жыршылар бар шуңа көрә әйдәгі сізден келген хәбәрләрді қышқырып оқимын әлі қайырлы күн айгүлім тілің тілге йоқмы енді сізге кісәгә кірмейсің рәхмәт енді баршабызға бәхет саулық тілейсің деп фәрида апа фәрида апа бик зур рәхмәт сау сәлемәт кенә була көрегіз әлбәттә шуны ғана тілеймін хәйірлі күн айгүл орысша жүмлелер қыстырып жырлау модаға кірді жырушылар арасында де анысы да бар келешәм сізнің белән римма есімлі тыңлаушыбыз яза тегісі алсу есімлі тыңлаушыбызныкы римма есімлі тыңлаушыбыз яза хәйірлі күн мен енді 80-ні узған кіші біз хайпаватьны білмейбіз қылтаялар енді дияйдік артығын қилана башласалар міне бит татаршасы нешік матур яңғыры қиланмағыз әлі

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Башқалабыз қозанда 22 градус деп көрсетті. Ертегі айсы 15 май жұма күні аязушан болатлы, оңтүстіктен күн-екін шығыстан толғын жел, температура түнде 11-16, күндіз 25-30 градусқа қадар ісі болар деп фаразлайлар.
0: Радиосында реклама.
2: Твой стиль. Твой ритм.

0: тәқдим етті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жүршілар.
2: Дәртләшірлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетла Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Хәм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамат рағы кіншер. Оғырайын 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкалық сағатын оқыларға кірістік. Сағат 4:09. Башқалабыз Қазанда, студияда мен Айгүл Қайролина ішлім. Әм сізден хабарлар келе, сәлемлер келе. 891-78-555-91 номерына язылалар. Олар біз аларны яңыратырбыз. Әм үш сағатларыгыз нәтижелі өтсін, үшләрігіз гүрләп басын деген тілеклеріні жеткіребіз. Енді кімнәрдір бәлкі уақыт өткер алмайдыр. Мен шоқ қатып отырам, достар. Шундай тез уза вақыт. Біріншіден календарге қорасаң, әйме, 14 май, 5-шәмбе. Сәғатқа қорасаң, енді 5-10 минут. Демек, бір күн енді тағын орта қолып бара дегенсіз. Тек шылай дегерге ашық мүмшін ке әлі кеші бары, бүгінгі күннің кешін де мотор өткерге ясын әр кімгеді.
1: Әлігі сәғатның иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари МН.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм ете. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолданыла ала. Кімге санчу айрықша пайдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшінде, шулай миокардны булдырмау, бош мие тухмасын соклау үшінде кулланалар. Санчи кон циркуляциясын яхшыртырга, оны орттырга ярдәм ите, окыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен жойга соларга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бауыр, үт куыгы функцияләрен, аш казаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну.

0: Дан ороп тұру, хэм бош қалар. Санчи бұ симптомларны бітірге болыша, хроник толшығы синдромын кеметі. Шулайық санчи бош ауырту иенегін дауылауда болыша. Қытайда санчи ирлер хазинасы боларақ белгілі. Шынки ул простатитны бұлдырма үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы текшірілген. Қытайда ісі, оны олтынға да олмашмай біздейлер. Санчи дору ханалардагіне сотыла. Тулырақ мағылматны 8927-236-7171 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулайық, санчи.рф сайты оша мағылмат тұпларға бұла. Санчи – сәлемәтлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7171. Сайт – санчи.рф. 2026 жылының 20 майында Фармлен дорухәнәләрінде санчиға мақсус тошламалар. Тулырақ мәғлүмәт телефон оша. Дауалау шурасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан тоби белән кеңәшләшу керек. Яш шикләуі 12+.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хәйірлі күн, достар. Ғадетте кешке таба суыта башлайды, әбізде керісінше жылыта башлады. 23 градус жылы, әлігі минутларда қазанымызда алмашын ұшан болатылы. Атмосфера басымы трекіміш бағынасының 748 мм тәшкелеті, геомагнит қыры 9 балдан 3 деп көрсетті. Ертегі аяз ұшаны болатылы, яуым түшімсіз, күнге күн шығыштан толғын жел температура түнлі 11-16, күндіз 25-30 градусқа қадар болашақ.

0: бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Койдан бұл тауыш келе. Сілет жегі смен оларға дәше. Береді болағызны шанышыл бұслар, қызықлы шоралар, еңа білін нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социаль шілтерлерді жейнен сілет тәуіткер. КБУ үтсәзілет ұқырайым
3: 166-040-60-Озан.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Ильсур Шарипжанов.

Резида Валиева, «Сонғы қыңғырау». Ояз көкіні ерып, яңғыра бітті сонғы қыңғырауының шыңнары. Имтиханнар бітті, ойрылыр шақ жетті. Хушығыз, хуш мәктәп еллары. Мәктәп еллары, ершілік еллары. Гіл өзіне дәшіп шоқырып, көңілеріні желкіндіріп тұрыр, таң болқышы көбік яқтырып. Дәрісләрге түгел, зур юлларға дәшә бүгін оның шыңнары. Бу күңілі шыңнар, күңілерді шыңлар, қатырлетіп, ешлік еларын. Йолардан ұшқан құшшықлардай толпын абыз қонат қағынып. Біз жырлаған жырлар, бұ ұнытылмас шырлар. Біз ешер біз, сізіне соғынып.

0: Жоуплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
2: Киндери лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
3: Ертегі башқолабыз қозанды, әм республика біз бойынша язушан болытлы, оң тешімсіз күн екін шоғаштан толғын жел температура тінлі 11, 16, күндіз 25, 30 градусқа қадар болырды фаразаны.

0: Тега Татарстанда язучан болот лакен, күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі болашақ, Қозанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Ауа тұрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиетті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Қызында әлгі минутларда 22 градусы жылы атмосфер басымы 748 мм магнит күрі 3 бал білен бәйеленеді. Мұлық 31% ертегі біздің 15 май. Татарстан бойынша мұны омышмышан бұлытлы елімді шымнар күттілмей. Хауа температурасы түнілі 11-16, әкіндіз 25-30 градусқа қадар әсі болырға мүмкін.

0: Kompaniyası bilen aralaşalar, yana proyektlar doğa, hem bizim divizimiz, bizim kontaktlarımız, kontraktlarını getirsin.
1: Быйыл Татарстанда 60 құрбан шалу мейданшығы шлеешек, шуларының 17-сі қозанды. Мұндай орыннар 23 районда ұйыштырылған. Оларыны дәулет ветеринария қызметлері контролді тұташық. Бұ хақта бүгін журналистларға министрлар кабинетінің бош ветеринария идарасы жетекшісі орынбасары Қабдалхақ Мұтығолен білдірді. Толырақ олдағы йозмады.
2: 27-ші майда Құрбан байрамы белгіләп үтілә, хәзер аңа әзірлік бара. Ғабделхақ Мұтиғолин білдіруінше, бүгін Татарстанда 200 мың баштан көбірек сарық осырала. Біздің түп мақсат шиттен йығышлы аурулары болған тірлікні кірттірмәу дейіл.
3: Бұл площадкаларына ұйыштыручылар біздің республикадағы сарықларын сатып алсалар, олар сарықны тағын да көбірек осырарлар еді. Оларға ол ярдәм болар еді. Бірсе ауыл қожалығы министрлігіне келген еді, мені шақырдылар. Башқа регионға барғанда сарықны сойып қарап 15 килограмм ите чыкты ди. Шатланып кайткан инде шуннан сарыкланып кетмекчи болу. Эзе ул, мынарга инде ул бик отышлы. Анда юн керек алып кайта, мында кыйбатка сата. Акча мәселесине тагылмайбыз деп максатыбыз бу көннөрдө республикага чир кирмес.
2: Мейданчыкларда күплеп шолуна турган тирликлерге ветеринария билишмелери булырга, алар шулай ук Хорриот федераль системасында тиркелген булырга тийиш. Бейрамнын 3 күнүндө да ветеринария кызматкерлери кизүү турашак, текшерешек. Быйыл республикада 60 сугым оруну уюштурула, шунун 17-си Казанда. Узган жыл махсус орундарда 13 миңге жакын курбан чалынган. Люция Шарафиева, жаңылыклар кызматы.
1: Қосанның 8 паркында урам китапханалары ашылды. Әлеге идея парклар һәм скверлар дирекциясе һәм кеше приюты проекты ярдәмендә тормышка ашырылды. Бу хакта Қосан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәзер Аксенов исемендәге скверда, Фукс бакчасында, шулай ук кеше Акчарлак күле янында, Сиров урамындагы бульварда һәм башка паркларда саф һавада китап укырга мөмкин. Иртәнге 9-дан 16 май иртәнге 9-ға қадар Қазанның Идел бойы районының кайбер йортларында су беру вакытлыча туктатыла. Бу Көньяк Сәнәгать урамындагы яңа төзелгән су үткәргечне тоташтыру белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Қазан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, секундына 17 метрга кадәр көчле җил, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булачак. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

Қайырлы кештер болсын, достар, қар баршаңызға да 14-ші май жамағат. Бүгін бейрамдар жоқ екен деп ойлай көрмегіз. Бүтін дүния фрилансерлар күні белгілеп өтілді. Яғни енді бұл кішілер үйден ғана жұмысшылар. Ләкин көбісінше мына Қазанда, басқа шаһарларда олар кафеларға барып, ноутбук білен жұмыс отырушылар деп айтып енді. Егер де әлгі өлкеде жұмысшылар бізді тыңдайлар екен, шын көңілден құттықтаймыз. Армы жұмыс, рахат етіп жұмыс. Енді сіз дұрыстан да рахат етіп жұмысшылар ретінен ирексиючілер деп атаймын енді мен сізді өзімше. Әгер де мына шундай фрилансерлар бізді тыңдай екен, ясығыз әлі не үшін сіз мына кабинетте жүрерге тілемейсіз? Коллегалар бола өзінше, онсы да рәхәт бит енді оның. Бәлки мына шул коллективта эшләп арып түрлісі болырға мүмкін. Кімдір ұшамау арқасында бәлки кеткенсіздер. Һәм енді фрилансер болмаушыларға да сұрауым бар. Сіз мені шой иден ішлерге қиялланасыз мы тілер идегіз ма? Язығыз жауапларыңызны Максқа барысында яңғыратамын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Әлігі минутларда Қозандам 21 градус жыл. Атмосфер басмөлшеде 148 мм, магниттра 3 балл білен бәйеліне, дымлылық 38%. Иритегі 15-ші май, Татарстан бойынша алмашынышан болытлы. Яуым тұшымдар көтірмей, ләкен желінің күшеуі иқтимал, соққам иқтибарлы болығыз. Хауа температурасы түнлі 11-16, күндіз 25-30 градусқа қадар ісі болыр.

0: Отырышы қоқында ертегі Татарстанда язушан бұлытлы күн, күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі болашақ. Қозанда бұл минутларда 21 градус жылы. Сіздің білен Ландыши қаншын еді, кешлерігіз матур өтсін.
1: Отырышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

Бугенор, Чадорнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкет ларзалых участка, Яролина Лейсен Фаритовна, гомер бейрамы, туған күні. Лейсен Фаритовна, алға табада тормышығызда яңа биіклікләр яуларға күш, куәт, қоқшамас сәлемәтлік һәм ғойлә жылылығы тілейбіз. Гүзәллік, нәфислік һәм жан тынышлығы сізіне бер қашан да ташламасын. Бәхетле болығыз. Иң изге тілекләр белән Болгар радиосы коллективы тәбриклейм.

Жерлі сәлемне олға таба дәуам етәбіз. Бүгін Россия Федерациясы Дәулет Думасы депутаты, Қазандағы ОПАС Яқташлық жәмғияті жетекшісі Нуриев Марат Ғабділхайұлы көркем юбилейін белгілеп өтті. Құрметті Марат Ғабділхайұлы, сізді туған күніңіз білән ихлас көңілден тәбрік етәбіз. Егіт кішіге 70 түрлі хүнерді аз дей халық. Сіз 70 күні түгіл, мінәрлігер ше хүнерні білесіздер кібік. Хәр вақыт уақиғалар өзегінде қойнайсыз, хәр үлкеде оңышқа ерішесіз. Ол үйрәклі, тәжірибәлі, тұрыш шақыс болуғыз арқасында зор оңышларға ерішіп, мінәрлігін кішілерінің тұрмышын оңайлы етуге зор үліш кіртесіз. Тұрмыш юлығыз көплерге өрнек етіп қоярлық. Сізнің игілікті қызметіңіз, халық тұрмышын яқшыртуға юнәлтілген ішкенлігіңіз хәр вақыт юғары бәйеленсін деген тілекте қалабыз. Татар милләтінің асыл уларының берсі болып, әлі ұзын-ұзақ йыллар балқып яшерге насип болсын. Сізге һәм ғойләгізге нықлы сәләмәтлік, хәр башланғышығызда зур уңышлар, ұзын ғұмір, иминлік, бәхетле тормош телевиз. Татарстаныбыз һәм илебез иминлеге өчен башкарган эшләрегездә халыкның рәхмәтен һәм ышанычын тоеп, озак йыллар яшәгез. Юбилейегез котлы булсын. Хөрмәт белән Булгар радиосы коллективы исеменнән Әлфинур Хисами тәбриклим.

Бүгін Россия Федерациясы Дәулет Думасы депутаты Қосандығы ОПАС Йоқташлық Жәмғияты жетекшісі Нуриев Марат Ғабділхайұлы көркем юбилейін белгілеп өтті. Құрметті Марат Ғабділхайұлы, сізді туған күніңіз білән ихлас көңілден тәбірек етеміз. Сізге һәм ғойләгізге нық сәлемәтлік, һәр башланғышығызда зур оңышлар, ұзын ғымыр, иминлік, бәхетлі тұрмаш тілейбез. Татарстаныбыз һәм илебіз иминлігі үшін башқарған эшләрегізді, халықның рәхмәтін һәм ышанышын тұйып, ұзақ йыллар яшәргә насип булсын. Юбилейығыз құтлы булсын.

Бізге келбірешкен жәхет құтлау бар, дұслар. Инде оны да еңғыратығы бүген режиссер Камиль Зайнулла 75 яшлік юбилейін білгіліп өтем. Яқынлары, туғанлары, дұслары хәм қызметташлары оңам нықлы сәлеметлік, ижады еңғышлар бәрекетлі мұл тұрмыш тілейм. Камиль әфендем рәхәтленіп, гүрлетіп ешерге насып болсын. Тұрмышығыз иқлас матур бір кинофильм болсын деген тілекте қолавыз бізді.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосанда 20 градус жылы атмосфер басымы 749 мм, магниткара 3 балл білен бейлені, дымлылық 39%. Ерітәген 15-ші май Татарстан бойынша, алмашынышан болытлы, яуым түшімнер күттілмей, желінің күші юы иқтимал иқтибарлы болығыз. Әйінді хауа температурасы түнлі 11-16, күндіз 25-30 градус ісі.

0: баршаңызға да кешке сәлемдерімді юлайын. Бұлғар радиосы ұйшылығынан мен Лиана Мәрденова. Жамағат, әгер де насып ер ағызыны табарға тілесегіз, Бұлғар радиосы ердемге ұшығам. Әлігі сағаттан біз ұнышу білен бәйлесіміз қабарларыны еңгірата башылайбыз. Бізнің макс номерім 8-9-7-85-55-91-5.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Қозанда 20 градусы жылы деп көрсеті дүріс болса, атмосфер басымы 749 мм, магнитра 3 балл білен бәйеліне, дымлылық 39%, иртеге 15 май Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұлытлы, яуым түшімдер көттілмей, шылайда жил күші ешек деп арасылы біздің синоптиклары. Хауа температурасы түнлі 11-16, күндіз 25-30 градус. Әсі болырды.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Әлігі минутларда Қазанда 18 градус жылы атмосфер басымы 750 мм магнит құра 3 бол білім бейліні. Ертегі 15 май Татарстан бойынша алмашын ұшан болытлы, яуын түшімдер күттілмей. Хава температурасы түнлі 11-16, күндіз 25-30 градус әсі болыр.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Қайырлы түндер, қызлар қам егітлер. Әлігі минутларда қосанда 18 градусы жыл атмосфера басым 749 мм магнит қыра 3 бал білен бейләнім. Иртегі бізнің 15-ші май жұмға Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұлытлы, яуым тұшымдар көт төлмей, хауа температурасы түнлі 11-16, күндіз 25-30 градус әсі болыр.

Дәйлі бір әсімәс қабар келі берішті. Қайырлы кешілер, танышам ер егітлер білен, мені 43 еш, сарманнан 2 балам бар оралашып, бір-бірімізге тірек болып ешер үшін. Рәхмет деп езолар, телефон номерім 8908-343-22-80. 8908-343-22-80.

мин бір оғаш. Жерге иығылып өскен оғаш. Тұрмаймын мен бошым білән көкіні сөзіп. Бойы жеткәш үткен-сөткен әр бір кіші бірәм-бірәм йофрақларым кете өзіп. Мин бір оғаш. Жерге иығылып өскен оғаш. Томырларға ауыр бигірек. Томырларға. Міне-міне қубарылып шығар кібік томырларым күшлі жил һәм дауылларда. Мин бір оғаш. Жерге иығылып өскен оғаш. Бойым ұзын, тик көрмелер жерде болғаш. Ұзынлығым көрінір әлі менім дәбір. Енішеме башқа оғашлар иығылғаш.

Құламаушыларға қайырлы түндер тілейміз. Кешілеріңіз мотор өткендір ғой, мүмкіндігіңіз мотор өткендір деген үмітті қаламы келіп-жүрген смс хабарларын да яңғыратам. Ел сұрыма зор сәлемдер деп жазған біздің Олли. Сәмне қайырлы кешілер болсын. Шулай қарауыл да сүйіндірдің дұрыстан да ертеге жұмға екенін де білмейінші үшіліп ерген біз екенін дейілген. Міне жемағат сүйіндіруіме мен бек шатқым шулай келіп-жүрген СМС хабарны да яңғыратсам, матур кешілер болсын, Лиана Бұлғар радиосын дүрістен де ертеден тыңлым, бақшада да сізнің білен үшлейм, бейім де жерлейм да мұң суланам да елейм да хәтті деп язғандар. Рахмет сізге радио тыңлаушылар, біз бек зор, қайырлы минутыңдар болсын, есенлікте көрішерге насыл болсын.